0: Lige stik det.
1: Og så er det nu.
2: Og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
2: Och jong, trek dan!